0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 30 tháng 3 năm Bính Ngọ. Trong giờ phát thanh đầu tiên tối nay sau bản tin thời sự cùng Bích Ngọc, mời quý vị đến với tiết mục Ngày này năm xưa, nhớ lại những sự kiện và nhân vật nổi bật trong ngày hôm nay 16 tháng 5.
1: Sau thất bại nặng nề của chiến dịch Đại Nhảy Vọt 1958 đến 1962 gây ra nạn đói lớn, uy tín của Mao Trạch Đông trong nội bộ đảng bị giảm sút. Quyền điều hành kinh tế.
2: Sau đó của nhạc tại Úc, trích đoạn đàn son và bài tân cổ thường còn chốt sang sông.

0: trong giờ phát thanh thiếu nhi là Nhật Việt theo thời gian. Còn bây giờ sẽ là bản tin thời sự do Bích Ngọc thực hiện. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay thứ Bảy. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập. Những khâu chuẩn bị cuối cùng trước đêm chung kết Eurovision. Và trong thể thao thì Auckland FC giành vé vào trận chung kết A-League đầu tiên trong lịch sử của câu lạc bộ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Đài Loan không nên chính thức tuyên bố độc lập sau chuyến thăm Trung Quốc. Thông tin chi tiết đã được tiết lộ về cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau một cuộc họp kín tại Bắc Kinh. Ông Tập được cho là đã cảnh báo Tổng thống Trump rằng việc xử lý sai vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới xung đột. Trung Quốc tuyên bố đảo Đài Loan, nơi có chính quyền dân chủ riêng, là lãnh thổ của mình, điều mà Đài Loan bác bỏ. Mỹ theo đuổi chính sách gọi là một Trung Quốc, thừa nhận lập trường của Bắc Kinh nhưng không đưa ra quan điểm về chủ quyền của Đài Loan. Ông Trump nói với Fox News rằng vấn đề Đài Loan đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán song phương tại Bắc Kinh. Lập trường của Mỹ về Đài Loan không thay đổi, nhưng tôi không muốn thấy ai đó tuyên bố độc lập, rồi chúng ta phải đi 9.500 dặm để tham chiến. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn họ hạ nhiệt. Tôi muốn Trung Quốc cũng hạ nhiệt. Một phúc trình về việc chống kỳ thị Hồi giáo tại Úc vẫn đang chờ phản hồi chính thức từ chính phủ, 8 tháng sau khi được trình lên. Báo cáo đưa ra 54 khuyến nghị, bao gồm yêu cầu đào tạo bắt buộc về chứng bài Hồi giáo cho toàn bộ nghị sĩ và nhân viên quốc hội, thành lập quỹ tăng cường an toàn cho các tổ chức Hồi giáo phi lợi nhuận, đặc biệt là các đền thờ Hồi giáo, xây dựng khung chống phân biệt chủng tộc cho ngành giáo dục. Đặc phái viên chống kỳ thị Hồi giáo, ông Aftab Malik, cho rằng chính phủ đang mất quá nhiều thời gian để phản hồi. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết chính phủ đang xem xét kỹ các khuyến nghị và xây dựng phản hồi một cách thận trọng. Chúng tôi đã xem xét báo cáo của ông Malik một cách nghiêm túc và sẽ phản hồi phù hợp. Chính phủ của tôi luôn hành động có cân nhắc. Trong thời gian qua, chúng tôi đã có nhiều phản hồi, bao gồm làm việc trực tiếp với cộng đồng. Tôi đã gặp cộng đồng này nhiều lần, trong đó có cả đặc phái viên, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Liên quan đến vấn đề an ninh nhiên liệu, chính phủ liên bang cho biết lượng nhiên liệu dự trữ nội địa của Úc hiện ở mức cao nhất kể từ khi chiến sự bùng phát tại Trung Đông. Chính phủ cho biết 3,8 tỷ lít nhiên liệu, bao gồm dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu thô, đã được ký hợp đồng để giao trong tháng tới. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen nói rằng mức dự trữ tăng là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Chúng ta hiện có lượng xăng đủ dùng trong 44 ngày, nhiều hơn 2 ngày so với tuần trước và nhiều hơn 8 ngày so với thời điểm bắt đầu các vụ ném bom Iran. Chúng ta có 36 ngày dự trữ dầu diesel, tăng 1 ngày so với tuần trước và tăng 4 ngày so với cuối tháng 2. Cùng 35 ngày dự trữ nhiên liệu máy bay, tăng 6 ngày so với tuần trước và 6 ngày so với khi khủng hoảng bắt đầu. Tổng cộng, 6,2 tỷ lít nhiên liệu hiện có là mức cao nhất kể từ năm 2023. Liên quan đến thuế nhà ở, Đảng Xanh cho biết họ vẫn để ngỏ khả năng ngăn chặn các cải tổ thuế nhà ở của chính phủ liên bang được nêu trong ngân sách tuần này. Từ tháng 7 năm 2027 thì chính sách Negative Gearing sẽ bị bãi bỏ đối với tất cả nhà ở, ngoại trừ nhà mới xây. Đồng thời, mức giảm 50% thuế lãi vốn Capital Gain Tax đối với bất động sản hiện có cũng sẽ bị thay bằng một cơ chế mới gắn với lạm phát. Tuy nhiên, những người đang áp dụng Negative Gearing sẽ không bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho rằng, Đảng Lao động muốn tôn trọng các quyết định đầu tư mà người dân đã thực hiện trước đây. Chính phủ liên bang cho rằng các thay đổi này nhằm hỗ trợ người trẻ mua căn nhà đầu tiên. Sau khi liên đảng tuyên bố không ủng hộ, chính phủ sẽ cần sự hỗ trợ từ đảng xanh và các nghị sĩ độc lập để thông qua luật. Lãnh đạo đảng xanh Larissa Waters nói với SBS rằng bà sẽ xem xét kỹ chi tiết dự luật.
1: The way we could achieve that to have cheaper homes for first home buyers.
0: Cách để giúp người mua nhà lần đầu có nhà rẻ hơn là chính phủ phải xây dựng thêm nhà ở công và nhà ở giá phải chăng như các chính phủ trước đây từng làm. Đáng tiếc là chính phủ hiện nay chưa đầu tư nghiêm túc cho điều đó. Nếu đây chỉ là một bước tiến nhỏ thì chúng tôi sẽ cân nhắc. Người dân không muốn những điều nhỏ lẻ. Họ muốn cải tổ mạnh mẽ, nhưng chính phủ nói nhiều hơn làm. Và khi xem kỹ chi tiết thì phần lớn sự bất bình đẳng vẫn được giữ nguyên. Trong khi đó, các trường đại học và giới học thuật đã chỉ trích kế hoạch cắt giảm di dân và số lượng sinh viên quốc tế của liên đảng, cảnh báo điều này có thể gây tổn hại cho nền kinh tế và khiến mất việc làm. Phe đối lập đang đề xuất một trong những đợt cắt giảm nhập cư lớn nhất trong lịch sử Úc. Lãnh đạo của đảng quốc gia Matt Canavan gọi lượng sinh viên quốc tế hiện nay là một trò lừa đảo. Tuy nhiên, lĩnh vực đại học vốn phụ thuộc lớn vào học phí của sinh viên nước ngoài cho rằng việc cắt giảm mạnh này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế. Tổng giám đốc của University Australia Luke Sheehy cho biết, việc giảm số lượng sinh viên quốc tế sẽ gây tổn hại cho cả trường đại học lẫn nền kinh tế rộng lớn hơn, trong bối cảnh cả hai đều đang chịu áp lực. Chuyển qua tin khác, tân thủ tướng quần đảo Solomon Matthew Wells cho biết ông rất vinh dự khi được bầu vào vị trí này. Người tiền nhiệm là Jeremy Arminio đã bị mất chức tuần trước sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Ông Wells đánh bại Peter Chanel Agovaka với tỷ lệ 26 phiếu thuận và 22 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu của quốc hội. Ông Wells cho biết phía trước sẽ là giai đoạn khó khăn, nhưng người dân Solomon sẽ cùng nhau vượt qua. Chúng ta tiếp quản chính phủ trong thời điểm khó khăn khi thế giới đang biến động. Chúng ta không miễn nhiễm trước tác động của các biến động địa chính trị này. Vì vậy, chính phủ sẽ thực hiện quản lý thận trọng, có kỷ luật để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi kêu gọi tất cả người dân Solomon đoàn kết, mạnh mẽ và can đảm đối mặt với thử thách. Chuyển qua tin trao đổi tù nhân tại Yemen. Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa chính phủ Yemen và lực lượng Houthi về việc trả tự do cho hơn 1.600 tù nhân. Đây là cuộc trao đổi tù nhân lớn nhất kể từ khi nội chiến Yemen bắt đầu vào tháng 9 năm 2014, sau 14 tuần đàm phán do Liên Hợp Quốc hỗ trợ tại Jordan. Phó phát ngôn nhân của Liên Hợp Quốc Farhan Haq cho biết, thỏa thuận này không bao gồm nhân viên Liên Hợp Quốc và các nhân viên cứu trợ khác bị Houthi bắt giữ trong 2 năm qua. Buổi tổng duyệt cho đêm chung kết Eurovision tại Áo đã phải bắt đầu sau khi rèm sân khấu không ở đúng lúc trong tiết mục khai mạc. Vụ này xảy ra trong phần biểu diễn mở màn của quán quân Eurovision năm ngoái là nghệ sĩ Áo JJ với ca khúc Wasted Love. Phần còn lại của buổi tổng duyệt diễn ra khá suôn sẻ, dù đạo cụ cho tiết mục pop metal Shock Me của Alexandra Kapitanescu chưa được chuẩn bị kịp. Một hai MC là Victoria Swarovski và Michael Ostrowski phải ứng biến để kéo dài thời gian. Úc là một trong 10 quốc gia cùng với Israel và ứng cử viên sáng giá Phần Lan giành quyền vào chung kết cuối tuần này. Bình luận viên Eurovision của SBS là Courtney Act cho biết sự háo hức dành cho màn trình diễn của Delta Goodrum đang lên đến đỉnh điểm.
2: And you know what it is?
0: Trong tất cả các tiết mục mà tôi từng xem trên sân khấu này, chỉ có một màn trình diễn mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chuyên nghiệp, có niềm vui. Những cú hất tóc, chơi piano và cá được nâng lên không trung, đó chính là Delta Goodrum. Đêm chung kết Eurovision sẽ được phát sóng trực tiếp vào sáng mai lúc 5 giờ sáng, theo giờ Đông Bộ Úc Châu, trên SBS On Demand, và phát lại lúc 7 giờ 30 tối sau SBS World News. Chuyển qua tin thể thao. Trong môn bóng đá thì Auckland FC đã giành vé vào chung kết A-League Men sau chiến thắng 3-0 trước Adelaide United. Black Knight là đội bóng đầu tiên của New Zealand góp mặt trong trận tranh chức vô địch A-League Men. Huấn luyện viên Steve Corica cho biết ông rất tự hào về đội bóng và hành trình mà họ đã đi qua. Còn bây giờ chúng ta đến với các câu chuyện khác. Theo Viện Sức khỏe và Thể chất Úc thì rượu chiếm 41% tổng số ca điều trị nghiện trên toàn quốc và 60% số ca nhập viện liên quan đến ma túy, cho thấy quy mô đáng sợ và sự dai dẳng của vấn đề sức khỏe cộng đồng này. Vào kỳ nghỉ lễ cuối tuần thì một cuộc nghiên cứu cho thấy có 2 trong 3 người Úc cần hỗ trợ về việc cai nghiện rượu. Phan Bách tường thuật.
3: Do rượu là hợp pháp, dễ tiếp cận, tương đối rẻ
2: và ăn sâu vào văn hóa Úc, nên người ta khó nhận ra sự phụ thuộc ngày càng tăng, với số người được điều trị nghiện ma túy và rượu tăng 12% trong 10 năm qua, đặc biệt là ở người Úc trên 40 tuổi. Theo Trung tâm Cai nghiện Southern Highlands ở New South Wales, những phát hiện này không đáng ngạc nhiên vì dữ liệu nhập viện trong 2 năm cho thấy có 2 trong 3 khách cần hỗ trợ cai nghiện rượu. Tiến sĩ Jennifer Parry, bác sĩ đa khoa và giám đốc y tế của Trung tâm Cai nghiện Southern Highlands, người có thể nói về những thống kê đáng sợ này và cung cấp cái nhìn chuyên môn về tình trạng nghiện rượu hiện nay ở Úc trong cuộc phỏng vấn sau đây. Trước nhất, bà có thể cho chúng tôi biết về tình trạng nghiện ngập hiện nay ở Úc không?
3: The latest Australian Institute of Health and Welfare.
4: Dữ liệu mới nhất từ Viện Sức khỏe và Phúc lợi Úc cho thấy rượu vẫn là loại ma túy gây lo ngại phổ biến nhất ở Úc trong thập niên qua. Số người được điều trị nghiện rượu và ma túy đã tăng khoảng 12% trong thời gian đó, với sự tăng trưởng đáng kể ở những người Úc trên 40 tuổi. Chúng ta biết rằng khoảng 1/3 người Úc uống rượu ở mức độ nguy hiểm, và rượu là nguyên nhân hàng đầu gây ra gánh nặng bệnh tật ở Úc, cũng như góp phần vào các vấn đề xã hội khác, như bạo lực gia đình và số người chết do tai nạn giao thông trên toàn quốc. Trên thực tế, điều chúng ta thường thấy là việc sử dụng rượu có hại phát triển dần dần. Vì vậy, nó có thể không được chú ý, đặc biệt là ở những người trưởng thành có khả năng hoạt động tốt.
2: Thế tại sao rượu vẫn là chất gây nghiện phổ biến nhất, thưa bà?
3: Alcohol use is common and it can be one of the hardest addictions to address because it's legal. It's widely available.
4: Việc sử dụng rượu bia rất phổ biến và nó có thể là một trong những chứng nghiện khó điều trị nhất vì nó hợp pháp, dễ dàng, có sẵn và tương đối rẻ. Rượu bia ăn sâu vào văn hóa Úc. Điều này khiến việc sử dụng có hại dễ bị bình thường hóa và thường khó nhận ra sớm. Nó hiện diện trong các buổi lễ kỷ niệm, các sự kiện công sở và thường được sử dụng trong những lúc căng thẳng và đau buồn. Và bởi vì nó được bình thường hóa ở Úc, nên việc lạm dụng rượu bia dẫn đến nghiện có thể diễn ra một cách âm thầm và khó phát hiện.
3: Còn những
2: quan niệm sai lầm phổ biến nhất về nghiện rượu là gì?
3: There are many misconceptions. I'll just mention a couple.
4: Nhiều người đánh giá thấp nguy cơ của mình. Họ thường so sánh bản thân với những trường hợp cực đoan. Trong khi trên thực tế, hướng dẫn sức khỏe quốc gia khuyến cáo không nên uống quá 10 ly rượu tiêu chuẩn mỗi tuần và thực tế là không quá 4 ly trong một ngày. Nhiều người Úc vượt qua con số đó mà không thực sự nhận ra tác động lâu dài của nó đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.
2: Như vậy, có những lựa chọn điều trị nào để giúp những người đang cố gắng thoát khỏi chứng nghiện rượu?
3: Addiction treatment exists on a spectrum. So for someone who's drinking at risky levels,
4: điều trị nghiện tồn tại trên một phạm vi rộng lớn. Vì vậy, đối với người uống rượu ở mức độ nguy hiểm nhưng không thực sự phụ thuộc vào rượu, phương pháp giảm thiểu tác hại có thể phù hợp. Những bệnh nhân đó có thể được hỗ trợ bởi bác sĩ đa khoa, nhà tâm lý học hoặc chuyên viên tư vấn cai nghiện, dịch vụ tư vấn cộng đồng, hoặc các nhóm như là Alcoholic Anonymous là hội những người nghiện rượu ẩn danh. Và sau đó họ có thể giảm lượng tiêu thụ rượu xuống mức khuyến nghị quốc gia là không quá 10 ly tiêu chuẩn mỗi tuần và không quá 4 ly mỗi ngày. Tuy nhiên, đối với những người nghiện nặng hơn hoặc phức tạp hơn, đặc biệt là khi có các vấn đề sức khỏe tâm thần đi kèm, thì cần có sự hỗ trợ có cấu trúc hơn, chẳng hạn như chương trình cai nghiện tại bệnh viện hoặc cơ sở nội trú công lập hoặc tư nhân.
2: Và cuối cùng, người Úc có thể tìm hiểu thêm về cách sống chung với chứng nghiện và hỗ trợ người thân ở đâu, thưa bà?
3: The first step is often speaking with a trusted health professional. That may be your GP.
4: Bước đầu tiên thường là nói chuyện với một chuyên gia y tế đáng tin cậy. Đó có thể là bác sĩ gia đình của bạn, một chuyên viên tư vấn cai nghiện hoặc một dịch vụ y tế cộng đồng địa phương. Đối với gia đình và những người thân yêu đang hỗ trợ người nghiện, điều này có thể rất phức tạp về mặt cảm xúc và đầy thách thức. Vì vậy tôi nghĩ họ cũng nên tìm kiếm lời khuyên cho chính mình để được giúp đỡ. Có các dịch vụ được tài trợ công khai trên khắp nước Úc, cũng như các lựa chọn tư nhân và nội trú, và tùy thuộc vào mức độ hỗ trợ mà người đó thực sự cần. Tại Southern Highlands Addiction Retreat, chúng tôi cung cấp thông tin về chứng nghiện, về các lộ trình điều trị và các lựa chọn phục hồi trên website của chúng tôi. không cần phải đối mặt với chứng nghiện một mình. Sự hỗ trợ có sẵn ở nhiều cấp độ và chúng tôi khuyến khích mọi người liên hệ để được giúp đỡ.
3: Support does exist at many levels and we encourage people to reach out for help.
0: Xin được cảm ơn Phan Bách. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với tiết mục Ngày này năm xưa do Quốc Vinh phụ trách.
5: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
11: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
12: SBS Chill.
13: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: Far from the partisan politics of Canberra.
16: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tiết mục mới Ngày này năm xưa và nhớ lại những sự kiện và nhân vật nổi bật trong đúng ngày hôm nay 16 tháng 5 trong lịch sử.
2: Quốc Vinh mến chào quý vị. Quý vị đang nghe chương trình Ngày này năm xưa. Hôm nay 16 tháng 5 có những sự kiện quốc tế nào làm thay đổi thế giới vào ngày 16 tháng 5? Ở đây tôi xin điểm qua 10 sự kiện có ý nghĩa nhất. Ngày 16 tháng 5 năm 1916, Hiệp ước Sykes-Picot được ký kết. Anh và Pháp bí mật phân chia các vùng ảnh hưởng tại Trung Đông sau khi đế quốc Ottoman sụp đổ. Sự kiện này đặt nền móng cho biên giới và các cuộc xung đột phức tạp tại khu vực này cho đến ngày nay.
17: In May, an American institution was introduced. Hollywood paraded its best and brightest for the first ceremony of the Academy Awards.
2: Ngày 16 tháng 5 năm 1929, lễ trao giải Oscar đầu tiên. Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức lễ trao giải đầu tiên tại Hollywood. Đây là cột mốc khai sanh giải thưởng điện ảnh danh giá nhất thế giới. Ngày 16 tháng 5 năm 1943, phát xít Đức dập tắt cuộc khởi nghĩa Ghetto Warszawa. Lực lượng SS của Đức tiêu diệt hoàn toàn khu tập trung Do Thái lớn nhất Ba Lan. Sự kiện đánh dấu sự tàn bạo đỉnh điểm của nạn diệt chủng Holocaust. Ngày 16 tháng 5 năm 1960, tia laser đầu tiên hoạt động. Nhà vật lý Theodore Menman kích hoạt thành công tia laser chức năng đầu tiên tại California. Phát minh này mở ra kỷ nguyên mới cho y học, viễn thông và công nghiệp hiện đại. Ngày 16 tháng 5 năm 1966, cách mạng văn hóa Trung Quốc bắt đầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành thông báo 16 tháng 5, văn kiện khởi đầu phong trào chính trị kéo dài 10 năm, làm thay đổi sâu sắc lịch sử Trung Quốc hiện đại. Ngày 16 tháng 5 năm 1975, người phụ nữ đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, nhà leo núi người Nhật, Junko Tabei, trở thành nữ giới đầu tiên đặt chân lên nóc nhà thế giới. Kỳ tích này đã phá vỡ định kiến về giới trong các môn thể thao mạo hiểm. Ngày 16 tháng 5 năm 1985, phát hiện lỗ thủng tầng ozone. Các nhà khoa học thuộc khảo sát Nam Cực của Anh công bố phát hiện lỗ thủng tầng ozone bất thường tại Nam Cực. Phát hiện này trực tiếp dẫn đến nghị định thư Montreal về bảo vệ môi trường toàn cầu. Riêng tại Việt Nam, ngày 16 tháng 5 năm 1955, Pháp rút quân hoàn toàn khỏi miền Bắc. Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi đảo Cát Bà, Hải Phòng. Sự kiện đánh dấu sự giải phóng hoàn toàn miền Bắc Việt Nam sau Hiệp định Geneva. Ngày 16 tháng 5 năm 1959, mở đường Trường Sơn, Tổng quân ủy chính thức quyết định thành lập Đoàn quân sự đặc biệt Đoàn 559 vào ngày 16 tháng 5 để xây dựng tuyến đường chiến lược chi viện cho miền Nam. Đây là huyết mạch quyết định của cuộc tổng tấn công năm 1975. Quý vị đang nghe chuyện ngày này năm xưa cùng Quốc Vinh. Bây giờ chúng ta hãy quay lại một trong những sự kiện quốc tế làm thay đổi thế giới, đó là cuộc cách mạng văn hóa ở Trung Quốc.

0: Nguyên nhân và bối cảnh lịch sử của nó là khôi phục quyền lực tối cao sau thất bại nặng nề của chiến dịch Đại Nhảy Vọt 1958 đến 1962 gây ra nạn đói lớn, uy tín của Mao Trạch Đông trong nội bộ đảng bị giảm sút. Quyền điều hành kinh tế được chuyển sang cho nhóm ôn hòa của Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ và Tổng Bí thư Đặng Tiểu Bình. Mao Trạch Đông cho rằng các chính sách kinh tế thực tiễn của họ Lưu và Đặng đang đưa Trung Quốc đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Ông muốn thực hiện một cuộc thanh trừng quy mô lớn để loại bỏ các phần tử xét lại trong bộ máy chính quyền lúc đó và ban hành thông báo 16 tháng 5 khởi động cuộc cách mạng văn hóa trong khoảng thời gian từ 1966 đến 1976 qua 3 giai đoạn diễn biến chính. Giai đoạn 1, sự trỗi dậy của Hồng Vệ Binh và hỗn loạn đỉnh điểm 1966-1969.
1: Khởi đầu, ngày 16 tháng 5 năm 1966, Bộ Chính trị ban hành thông báo 16 tháng 5 chính thức phát động cách mạng văn hóa nhằm tấn công các phần tử tư sản thâm nhập vào đảng và xã hội. Kích hoạt giới trẻ, Mao Trạch Đông viết một tờ báo chữ lớn Đại Tự Báo mang tựa đề Bắn vào Tổng Hành Dinh, trực tiếp nhắm vào phe Lưu Thiếu Kỳ. Hàng triệu học sinh, sinh viên được huy động thành lực lượng dân quân cuồng nhiệt mang tên Hồng Vệ Binh. Chiến dịch bài trừ 4 cái cũ. Lực lượng Hồng Vệ Binh được lệnh đập phá những gì thuộc về ý thức hệ cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ. Hàng loạt đền chùa, di tích lịch sử quý giá và lăng mộ, bao gồm cả mộ Khổng Tử, bị phá hủy. Thanh trừng nội bộ. Giới trí thức, nhà khoa học và các quan chức cao cấp bị đem ra đấu tố công khai, làm nhục hoặc bức hại. Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ bị bãi miễn, giam cầm và qua đời trong ngục tù. Đặng Tiểu Bình bị cách chức và đi lao động cải tạo.
0: Giai đoạn 2, biến động chính trị và sự kiện Lâm Bưu 1969-1971.
1: Quân đội can thiệp. Bạo lực phe phái giữa các nhóm Hồng Vệ Binh vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mao Trạch Đông phải dùng Giải Phóng Quân Nhân Dân BLA để vãn hồi trật tự và giải tán các nhóm thanh niên, đẩy hàng triệu học sinh về vùng nông thôn để lao động cải tạo. Sự kiện Lâm Bưu vào năm 1971. Thống chế Lâm Bưu, người từng được chỉ định là người kế vị chính thức của Mao Trạch Đông, bị cáo buộc âm mưu đảo chính thất bại. Lâm Bưu tử nạn trong một vụ rơi máy bay bí ẩn khi đang trốn sang Liên Xô. Sự kiện này làm rạn nứt nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào cuộc cách mạng.
0: Giai đoạn 3, bè lũ bốn tên và sự kết thúc 1972-1976.
1: Cục diện giằng xé, Giang Thanh, vợ của Mao Trạch Đông, cùng ba đồng phạm thành lập bè lũ bốn tên để tiếp tục duy trì các chính sách cực đoan. Trong khi đó thì Thủ tướng Chu Ân Lai cố gắng phục hồi nền kinh tế và đưa Đặng Tiểu Bình trở lại chính trường. Hạ Màn vào tháng 10 năm 1976, sau khi Chu Ân Lai vào tháng 1 và Mao Trạch Đông tháng 9 năm 1976 qua đời, các nhà lãnh đạo ôn hòa trong quân đội và chính phủ tiến hành lật đổ và bắt giữ bè lũ bốn tên.
0: Bây giờ chúng ta biết cuộc cách mạng văn hóa đã để lại hậu quả nặng nề đối với Trung Quốc. Thiệt hại về mặt nhân mạng, theo các tài liệu chính thức và ước tính của giới sử học, thì số người thiệt mạng do bạo lực, tự sát hoặc là bức hại dao động từ 500.000 đến hơn 2 triệu người. Thảm họa về văn hóa và giáo dục, toàn bộ hệ thống trường đại học bị đóng cửa trong nhiều năm, kho tàng di sản văn hóa phi vật thể và hàng ngàn cổ vật lịch sử hàng nghìn năm của Trung Hoa vĩnh viễn biến mất. Kiệt quệ về kinh tế, đất nước rơi vào tình trạng đình trệ, sản xuất kéo dài, đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói và lạc hậu so với thế giới. Cho đến khi có bước ngoặt lịch sử sau cách mạng, năm 1978, Đặng Tiểu Bình vươn lên nắm quyền tối cao. Ông chính thức phủ quyết hoàn toàn cách mạng văn hóa, chuyển trọng tâm quốc gia sang chiến lược, cải cách và mở cửa, đưa Trung Quốc thoát khỏi khủng hoảng và bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa. Quý vị đang nghe chuyện Ngày Này Năm Xưa cùng Quốc Vinh. Chúng ta thử tìm hiểu 16 tháng 5 là sinh nhật của nhân vật nổi tiếng nào. Ca sĩ Janet Jackson sinh 16 tháng 5 1966, em gái của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Bản thân bà là một biểu tượng văn hóa đại chúng, một trong những nữ ca sĩ có đĩa nhạc bán chạy nhất lịch sử âm nhạc Mỹ với những bước nhảy tiên phong.

0: Kế đến là Nancy Abram, sinh 16 tháng 5 1983, nữ ca sĩ người Lebanon, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop Ả Rập với lượng đĩa tiêu thụ khổng lồ và sức ảnh hưởng lớn tại Trung Đông. Nam tài tử Pierce Brosnan, ông sinh 16 tháng 5 1953, tài tử gạo cội người Ireland. Ông là một trong những diễn viên hào hoa nhất từng thủ vai mật vụ huyền thoại James Bond, điệp viên 007, trong 4 bộ phim từ 1995 đến 2002. Sang Á Châu chúng ta có Ju Ji Hoon, sinh ngày 16 tháng 5 1982, là tài tử sở hữu bộ sưu tập giải thưởng danh giá tiêu biểu nhất là cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất Thị Đế tại giải Baek-san, danh giá nhờ vai diễn bác sĩ Baek Ken Hyut trong phim The Trauma Code Heroes Encore. Lee Ji Yoon, sinh ngày 16 tháng 5 1993. Cô này vừa là ca sĩ hàng đầu, vừa là diễn viên thực lực. Cô từng đoạt giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại giải KBS, giải nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Baek-san qua các phim mà tôi cũng đã từng xem và rất là thích, đó là When Life Gives You Tangerine, khi cuộc đời cho bạn quả quýt. Không biết là quý vị đã xem phim này chưa? Nếu chưa thì nên tìm xem. Nói đến ngày sinh tháng đẻ, người ta thường đề cập những con số may mắn, màu sắc phong thủy hoặc các yếu tố tài lộc dành riêng cho người sinh vào ngày 16 tháng 5, tức là cung Kim Ngưu. Không hiểu quý vị đang nghe chương trình này có ai sinh ngày 16 tháng 5 hay không. Nhưng mà để xem con số may mắn và mã số ngày sinh của quý vị là gì nhé.
1: Số chủ đạo của ngày là số 7. Ngày 16 được tính bằng cách cộng hai chữ số lại, 1 cộng 6 bằng 7. Trong thần số học, số 17 đại diện cho trực giác, sự thông thái, khả năng phân tích và thế giới tâm linh. Đặc điểm, con số này giúp giảm bớt tính thực dụng thô cứng của Kim Ngưu, mang lại cho bạn khả năng thấu hiểu người khác và tư duy chiều sâu. Tuy nhiên, nó dễ khiến cho bạn đôi lúc muốn thu mình hoặc trở nên cô độc. Các dãy số may mắn bổ trợ là 7, 16, 25, 34, 43, 52 và 61. Bạn nên ưu tiên chọn các mốc thời gian, số thứ tự hoặc là số điện thoại có đuôi liên quan đến các con số này.
0: Còn màu sắc phong thủy mang lại tài lộc thì như thế nào? Người sinh ngày 16 tháng 5 chịu sự quản lý của sao Kim, hành thổ Kim Ngưu và sao Hải Vương, hành thủy. Do đó các màu sắc sau đây sẽ mang lại năng lượng tốt nhất.
1: Màu xanh lá cây là màu sắc bản mệnh của Kim Ngưu. Nó mang lại sự thịnh vượng, cảm giác an toàn, cân bằng trạng thái tâm lý và kích thích tư duy sáng tạo. Màu xanh lục bảo, xanh ngọc biển, màu sắc đại diện cho năng lượng của sao Hải Vương. Nó giúp nuôi dưỡng trực giác, làm dịu tâm trí và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Màu kem, màu trắng và hồng nhạt, những gam màu dịu nhẹ này giúp tăng cường sự quyến rũ tự nhiên, mang lại vận may trong tình duyên và giảm bớt tính bướng bỉnh của bạn. Những màu nên tránh là màu đen và màu đỏ đậm. Những màu này dễ kích hoạt sự cứng đầu, tạo cảm giác nặng nề và làm trì trệ năng lượng tài lộc.
0: Còn vật phẩm phong thủy hộ mệnh, nếu quý vị tin vào chuyện này thì chúng là
1: đá may mắn, ngọc lục bảo và đá ngọc lam. Đeo trang sức có đính hai loại đá này giúp cho bạn giữ được sự tỉnh táo, bảo vệ sức khỏe vùng cổ họng và thu hút tiền tài. Loài hoa đại diện là hoa hồng, biểu tượng của sao Kim, tượng trưng cho tình yêu, cái đẹp và hoa lưu ly.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chương trình ngày này năm xưa. Hôm nay là ngày 16 tháng 5. Quốc Vinh xin mượn ca khúc Avanos của nữ ca sĩ người Lebanon Nancy Abram để chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Xin được cảm ơn Quốc Vinh. Quý vị vừa nghe Ngày này năm xưa. Lát ở đây chúng tôi sẽ quay trở lại với Của nhạc tại Úc.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Nghe podcast SBS News in Depth với những tin tức đáng chú ý ở trong nước và trên thế giới. Nghe SBS News in Depth trên radio app của bạn hoặc vào trang mạng sbs.com.au/news/audio. SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
5: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trên làn sóng SBS Radio cùng với Bích Ngọc hôm nay thứ Bảy 16 tháng 5. Sau phút quảng cáo, chúng ta sẽ quay trở lại với tiết mục Của nhạc Việt Nam cùng với Ngọc Hà.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Bây giờ sẽ là Của nhạc tại Úc. Tối ngày hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức trích đoạn Nàng Son và bài tân cổ Thương Con Chốt Sang Sông. Các nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp, Trọng Khanh và Ngọc Hà trình bày.
11: Ngọc Hà xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình Cổ nhạc Việt Nam. Hôm nay Ngọc Hà xin gửi đến quý vị bài tân cổ Thương con chốt sang sông. Bài hát kể về một mối tình nghèo của đôi bạn yêu nhau, nhưng chàng trai biết phận mình nghèo khổ, anh phải đành cự tuyệt để cô gái đi lấy chồng có cuộc sống tốt hơn. Ngày ngày anh lấy cờ tướng làm bạn để quên đi nỗi sầu. Anh thương con chốt trên bàn cờ, đã qua sông thì không còn quay về được nữa. Như thương chính người tri kỷ của mình, đã lấy chồng thì không thể quay trở lại bên anh. Xin mời quý vị cùng nghe bài tân cổ Thương con chốt sang sông, nhạc Phạm Hồng Biển, lời vọng cổ Phạm Văn Phúc, do Trọng Khanh và Ngọc Hà trình bày.

chốt nhỏ dặm trường, sang sông là dứt, nẻo quay đường về. Ván cờ thế trận ê chề, tiến lên giữ trọn lời thề thủy.

Và để tiếp tục chương trình, Ngọc Hà xin mời quý vị cùng nghe hai câu vọng cổ trong vở cải lương Nàng Son của tác giả Võ Thành Phát do nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp trình bày.

Quý vị vừa nghe hai câu vọng cổ trong vở tuồng Nàng Son do nghệ sĩ Nguyễn Văn Hợp trình bày. Sau bài hát, Ngọc Hà xin chào tạm biệt quý vị thính giả và xin chúc quý vị có nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại.

Xin được cảm ơn Ngọc Hà. Quý vị vừa nghe tiết mục của Nhạc Việt Nam tại Úc. Yêu thích tiết mục này, mời quý vị mở radio hoặc là nghe chúng tôi trên trang mạng website sbs.com.au/vietnamese vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần cũng vào giờ này. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại giờ phát thanh thứ nhì với tiết mục Nhạc Việt theo thời gian. Còn bây giờ là ca khúc Những Kẻ Mộng Mơ. Mong quý vị sẽ tiếp tục đồng hành và lắng nghe trong giờ phát thanh thứ nhì.

0: BS Music.
1: Music.
0: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
3: Mời quý vị sẽ cùng đồng hành với Bích Ngọc tối ngày hôm nay thứ bảy trong tiết mục Nhạc Việt theo thời gian trong suốt 60 phút đồng hồ tới đây. Mở đầu sẽ là ca khúc Trái Tim Khóc qua tiếng hát của Duy Mạnh, Đò Dốc qua tiếng hát của Hương Lan và Như Giấc Chim Bao qua giọng ca của Tuấn Hưng, Lệ Quyên.
4: Em phải đi, đi đến một nơi rất xa, không biết khi nào chúng ta mới gặp lại nhau. Đừng buồn em,

0: Thưa quý vị, quý vị vừa nghe Như Giấc Chim Bao qua tiếng hát của Lệ Quyên và Tuấn Huân. Lát ở đây sẽ phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với ba ca khúc tiếp theo.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Với nhiều bản hit bạn yêu thích,
10: nhạc Việt theo thời gian
9: trên SBS tiếng Việt.

0: vị đang nghe ca khúc Lời Con Xin Chúa qua tiếng hát của Lệ Thu, trước đó là Mưa Hồng qua giọng ca của Khánh Ly và hóa ra Grady trình bày. Lát nữa đây, sau ít phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với ba ca khúc tiếp theo trong Nhạc Việt Theo Thời Gian.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Tuyên ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc, mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
6: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/Australia Explain.
7: Want to enjoy the sights of South Asia whilst you listen to the sounds of SBS South Asian? We've got you. Watch SBS South Asian on SBS On Demand. It's your favorite radio channel in your language with great music from all over South Asia. But now, it's accompanied by stunning drone shots. Think mountain peaks, city streets, beaches and bazaars. It's radio with a view. SBS South Asian, stream it on SBS On Demand.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
6: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

Chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Thưa quý vị, quý vị vừa đến với ba nhạc phẩm Những Ngày Xưa Từng Ái qua tiếng hát của Như Quỳnh lúc mới yêu, Phương Vi trình bày, và Trạng Thái Mộng Mơ qua ca khúc do Đỗ Hoàng Long trình bày. Lát nữa đây sẽ ít phút quảng cáo, chúng tôi sẽ quay trở lại với các nhạc phẩm tiếp theo trong Nhạc Việt Theo Thời Gian.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
4: Những câu chuyện hấp dẫn trên bất

0: kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
1: Bạn đang nghe Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

quý vị thính giả, đó là ca khúc Chuồn Chuồn Ớt qua tiếng hát của Ngọc Khuê. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nhạc phẩm Người Đang Yêu qua tiếng hát của Trung Quân. Và ca khúc này cũng sẽ kết thúc chương trình phát thanh tối ngày hôm nay của Ban Việt Ngữ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý thính giả những ngày cuối tuần ấm áp, hạnh phúc bên gia đình.